0: Zaljubljeni v pomlad. In tvoje najljubše hite 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ta. Don't close.

0: Obraz pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Obraz pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.